0: Rzeczen, świat miren i bezriešen, i sprosivše sami sebe, i druh druha, i ves život náš, Kristu Bohu predadi.
1: Veni, Господи!
0: Jako ty jesi osvijet,

Ja ťa, Hospody, osviašťaj, aj na ťa upovajuši, ja spasi ľudy Tvoja i blahoslovi dostojanie Tvoje, i spolnenie cerkve Tvoje, ja sochrani, posviatý ľubiašťa blaholipie domu Tvojeho. Ty tich vosproslavi božestvenuju Tvojeju síloju i neostavi nás upovajuštich na ťa. Mir mirovi Tvojemu daruj cerkvam Tvojim jerejem, predržašťom lastem našim i sim ľudem Tvojim. Jako sjako dajanie blaho i vsiak dar sovršen svyše jest, schodiaj od Tebe, Otca.